0: ikke bekymre seg, Madcon og Ray Dalton. Og jeg vet ikke helt om jeg skal begynne å bekymre meg for Kristin, som du vet at det onsdag I dag, ikke sant? Jeg synes, altså, vi snakket jo litt om jul her nå før den låta her, da. Altså, sier du at... Altså, du vet at det 24. desember som julaften.
1: Jeg skjønner ikke hva jeg tullet med. Jeg tenkte at det var bitte lille julaften om 3 måneder, men det faktisk lille julaften om 3 måneder.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, da har vi, da det riktig.
1: Ja, ja. Tenkte jeg det. Ja. Det bare 3 måneder.
0: Vi skal videre her I sendingen vår, og noe som dukker opp, det jo oppslagstavla vår. Det en gang I timen her.
1: Mm-hmm.
0: Den for alle som medlem, lag og foreninger.
1: Jep.
0: Og så det jo det at det veldig lett å få med noe.
1: Det jo det. Nå kan man også gå inn selv på nettsida vår og legge inn.
0: Mm.
1: Mm. Hvis det noe som skjer, en aktivitet eller et arrangement som du synes skal være der.
0: Og så kan vi jo si at det ikke all verdens av pris. Det 950 kroner I året.
1: Du kan få mye minutter på radio for det.
0: Og det vil si, også kan du da annonsere omtrent hver eneste dag I alle oppslagstavler hvis du vil.
1: Ja.
0: Så da får du mye, mye for penger. så nå jo bare da å ta kontakt med oss hvis du ikke medlem enda. Det gjelder da kun lag og foreninger.
1: Ja, vi kjører ikke kommersielle reklamer der. De må gå gjennom reklameselgeren vår.
0: Ja. Kulturarrangementer går også med på en måte litt I oppslagstavla men når det gjelder hvis det liksom på en måte bedrifter og den slags, så må de ha god gammeldags reklame ja. Der går grensa men alle skal med det plass til alle på lokalradion vet du.
1: Ja.
0: Jeg ikke bekymret
1: Nei, ikke heller.
0: One Republic synger nemlig om dette her, Kristin.
1: Det gjør de.
0: Jeg ikke for en eneste ting.
1: I ain't worried.

0: Litt tidlig på morgenen til å snakke om forelskelse, kanskje før klokka sju?
1: Nei, er man forelsket nok, så er man forelsket på morgenen også, eller?
0: Ja, du det.
1: Nei.
0: Står opp og føler at du forelsket med en gang?
1: Nei. Nei.
0: Læreren, har du noen gang? Nei?
1: Jo, jeg har vært forelsket I læreren min en gang.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det har ikke jeg.
1: Det veldig fint, for da man jo på skolen hele tiden. Da.
0: Ja, det akkurat det.
1: Skulker ikke da, si.
0: Vi skal sitte her I tre timer til, vi.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Mm.

0: Nå er det jo sånn at du har jo ikke noe dyr.
1: Ikke akkurat nå, men jeg har, vet du, satt og regnet litt på det her på vei oppover hit i morgen, så jeg har hatt 10 katter i løpet av mitt liv.
0: Og du har det?
1: Ja.
0: Jeg har jo Donald.
1: Du har Donald.
0: Har hatt hund også for lenge siden.
1: Ja, det har jeg også.
0: Det var en irsksetter.
1: Jeg har hatt schæfer.
0: Setterne, det var en urolig bikkje. De skal jo helst være ute og gjøre ting.
1: Ja.
0: Men hva gjør egentlig dyret ditt når du er på jobb?
1: Jeg vil jo tro at den ligger og sover.
0: Hele dag.
1: Og slapper av. Katter gjør jo gjerne det, men ja. Jeg har en mistanke om, for jeg har jo av og til sett at når jeg hadde dyr, at der plutselig var det et kattehår oppi, ja, for eksempel fruktbollen da, på spisestuebordet, så jeg skjønner jo at de av og til har tatt turen steder hvor de ikke får lov til å være når jeg er hjemme.
0: Vi har vært innom en undersøkelse når det gjelder hvilket overvåkningskamera er best, for det er jo mange som har en sånn enkel løsning som slags alarm, hvor kamera begynner å filme når det er bevegelse i rommet. Og hvis du da har et dyr, så kan jo dette bli underholdning, har jeg skjønt.
1: Ja, for det, mens man tror kanskje at hunden eller katten da slapper av mens du ikke er hjemme, og plutselig så, hvis du ser på overvåkingskamera, og så ser du plutselig at hei, det er oppe på benken, eller holder på opp i en plante og tygge, eller et eller annet, grave jord og sånn.
0: Nå er det sånn at det er Nettavisen som har testet noen kameraer da, som for eksempel hvis du vil følge med på kjæledyret ditt fra mobilen. Og de har hatt både dyr og mennesker som prøvekaniner her, og så har jo dukket opp noen interessante spørsmål etter det jeg skjønner.
1: Ja, for det har jo vært, blant annet så var det jo en katt som drev og var oppe på kjøkkenbenken da, og så er det jo sånn på enkelte av disse modellene at du kan prate til dyret ditt.
0: Nei, kan du det?
1: Ja, du kan jo si sånn, gå ned fra kjøkkenbenken, fy! Ja. Og da løper de rett bort til kamera, kikker på kamera, og så løper de tilbake, og så fortsetter de med det de gjorde, for det har jo ikke noe hensikt.
0: Ja. Jeg har aldri sagt fy til katten min, jeg bare, for de skjønner det ikke, du må bare, ja.
1: Men de hører på stemmen, du kan jo si nesten hvilket ord som helst, men stemmeleie liksom, om du høres bestemt ut eller om.
0: Men selv om jeg ikke har vært på en måte sint mot katten min, så går den jo ikke på bordene når jeg er hjemme i alle fall da. Og da er det jo greit.
1: Når du ikke ser det.
0: men det er litt sånn artig teknologi også da, Kristin, at man faktisk kan se hva som foregår hjemme på mobilen.
1: Ja, det går an.
0: Det går faktisk an!
1: Ja, da kan du jo se om katten din driver og gjør de hyssene som den ikke får lov til ellers, den tar igjen når du er borte.
0: Ja, det vet du. Katten min er så gammel at jeg tror ikke han...
1: Han gidder ikke å hoppe på spisebordet.
0: Nei, altså, man gjør det så. Men også er det han gjør, at han av og til bare åpner døra, så går ned i kjelleren en tur. Og det er jo fint, for han er jo en musjeger.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det skal ikke greit. Noe mus inn i mitt hus.
1: Nei. Altså, nei, da har du i hvert fall noen som kan rydde opp i det, dersom det problemet skulle dukke opp. Men jeg tenker at så lenge jeg ikke har mat på benken, så vil jo ikke den katten jeg skal ha da være så interessert å gå på benken heller. Hvis det ikke er noe hensikt til å være oppe der.
0: Nei. Og, men det gjelder alle typer dyr, så jeg bare av erfaring bare holder kjøkkenbenken litt ryddig, for plutselig kan det være henne at det er noen maur som finner ut at du har noen brødsmuler.
1: Ja.
0: Det var hos meg i sommer da.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om sånne maur ville slått ut på et sånt kamera.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Jeg ble kvitt dem da. Jeg bare rydda og så sprayet jeg noe sånn veldig farlig på dem, så de lever ikke lenger.

0: Robbie Williams spilte vi nå, og låta She's the One.
1: Ja.
0: Fin låt fra 90-tallet, dette der.
1: Den veldig fin. Jeg har vært på konsert med Robbie Williams.
0: Altid når jeg snakker om noe, så har du vært, det han da, jeg har vært på konsert. Hvem har du ikke vært på konsert med?
1: Det må jeg tenke.
0: Du kan få lov til å tenke, si det etter nyheten en gang, du.
1: Ja, jeg skal tenke.

Det altså Totenradion du hører på, midt på dagen med Kristin, og det Kristin Horni som sitter I studio. Vi har akkurat hørt Billie Eilish, Birds of a Feather, og så skal vi til mer lokale toner. Ingvild Nageldal har flere fine sanger. Her en som heter Sing Me to Sleep.

Baby, du rå, hørte vi der med Hagle og Ingebjørg Bratland. Vi skal holde oss I Norge. Carl Espen har en nydelig låt som heter Silent Storm.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

Og da skal jeg snart smyge meg ut av studio her, så jeg får takke for følge på denne onsdagen. Vi hørte akkurat Whitney Houston med Greatest Love of All, og så skal vi til Helmelis. Og nei, vi skal ikke ta den som vi pleier å ta, vi skal ta en annen, nemlig Krasafaren Steinbu. Så får du ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: episode! Ja da, han la ikke skjul på det. Han var ganske forelsket. Det var Sean Kingston du hørte her på Toten Radio nå, og Beautiful Girls.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?

0: Totenradion liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I det ene øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: bedrer på tøp og hjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vingrett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og hjernen.
2: Kan det enda bli artig.
0: På Toten Radio.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra